0: La casa, claro que sí, con ellos siempre aquí con las ocasiones del deport. Están en la Avenida Las Mariñas 319, en Perillo, en plena Nacional 6, Smith Cocinas.
1: Marcos, Julián, aquí os dos, hemos falar en galego porque os dos está desco galego. Ven sorrindo Xuli, Marcos está ahí máis atento, a ver que pregunto, ¿no?
2: A ver que pregunta, a ver por onde van os tiros.
1: Bueno, pero vai ser unha conversa tranquila, Xuli. Levamos moito tempo, ¿no? Pensando nela.
3: Sí, levamos tempo e tamén teño que decir que, si non o sabe Marcos, xa yo anticipo que Jesús últimamente está moi tranquilo con respecto ao tema arbitral. É verdade que...
1: No básquet tamén.
3: Ah, pois eso sí que é unha gratísima sorpresa. Realmente non sei se fixo mellas conversas que tivemos durante tanto tempo con respecto a... Bueno, pois o tratamento que se lle pode ou que se lle debe facer a arbitraxe, os árbitros e as árbitras a día de hoxe, pero creo que... Non vou dicir que sexa pola miña pegada, pero creo que sí está servindo de base para que afrontemos pois os debates con naturalidade, é dicir que os árbitros e as árbitras son deportistas e a día de hoxe de primeirísimo nivel, son auténticos atletas que como todos pois teñen días mellores, días peores, vanse equivocar sempre, como se equivocan os futbolistas e as futbolistas, os xogadores de básquet tamén, por suposto, e hai que facer a crítica que hai que facer cando a debemos facer, pero con naturalidade e con tranquilidade.
1: Pois outro día, Marcos, no partido de baloncesto, na última xogada, houve unha loita que non era loita, realmente, sí. Non? Nacho máis eu, xa o di tamén Xulián, bueno, comentamos a xogada, que era un erro arbitral, pero non estivemos aí alporizados ni nada polo estilo. E xa recibí mensaxes de... Tenéis que poneros peor, pero ¿cómo puede ser? A ver, hay un error y hay que rajar más.
2: Cústenos.
1: Esa dicen, sí. Tranquiliños que estamos comenzando. Hombre, hay que chegar así a xornada 38 en fútbol e 34 en baloncesto. Se estamos mal na primeira ou na segunda, imagínate.
2: Sí, gústanos, aos aficionados gústanos a polémica, non sei por qué, pero eso atrae e vende, non? Eso vímolo, por exemplo, na final da tempada pasada do Deportivo, que houve partidos que tamén o Deportivo se lle favoreciu, pero lanzouse unha campaña en contra do Deportivo de ascenso por decreto, entón tamén o Deportivo, e máis vos, os medios, lanzaste desa outra campaña de perxudicar, que se estaba perxudicando o Deportivo. Ao final, nin hai ninguna cousa, nin outra. Hai erros para todos os equipos. Eu lembro aquí unha tertulia, vou empezar xa...
1: Vas dar un pau?
2: A dar algún pau.
1: O cartón, vou coller os cartóns.
2: No, pero lembro en esas datas unha tertulia que estaba Lis Franco, que eu non a coñezo, pero que como que poñía un pouquinho de criterio, non? Un pouquinho de rigor, que había erros para todo o mundo, que tamén o Racing de Santander tamén se sentía perxudicado, o Málaga, todos os equipos. Bueno, eu non coñezo ningún equipo o que non lle falten puntos, supostamente, cando os puntos son os que son. Matemáticamente, hai unha serie de puntos en xogo, ao final de cada tempada, é os que hai que repartir. Non coñezo ningún equipo que diga a mí sóbrame... favoreceronme a sobrame de 3 ou 4 puntos. Absolutamente todos lle falta, incluso lle faltan ao Real Madrid, non hai máis que ver Real Madrid Televisión, con eso digo todo.
3: Sí, vale, pois todo Real Madrid Televisión.
2: Pois ela poñía un poquinho de rigor nese sentido. A verdade é que levaba tempo sin ver un linchamento tan injusto na miña vida como tuvestes con Lis Franco, que espero que lle hallades algún e pidera disculpas, non? Non sei que, non lembro, a verdade que non sei quen estaba porque sentíame tan impotente.
1: Pero escoita, Marcos,
2: sentíame tan
1: foi,
2: impotente que
1: iso foi pola conferencia de prensa de Máximo.
2: Sí, foi no famoso suposto tanto, penalti que se lle pitou a Zacarías.
1: Pero non tanto polo árbitro en sí. Eu creo que viña máis a colación de se era óptimo sair ou non.
2: Eso que demostra.
3: Eso comezou o debate, eu creo lembrar que comezaba por iso, pero é verdade o que está dicindo Marcos, que a raíz desa, bueno, pois desas declaracións, dese comunicado de prensa famoso Deportivo tamén, etcétera, eu tamén lembro, porque si mal non recordo, esa semana tamén tiveramos unha conversa, porque a min tampouco me gustara pois como se afrontara a crítica, a arbitraxe, que eu eso non é que asuma,
2: por
3: eu fago crítica, de feito
2: entre nós, claro, discutimos montón.
3: Entre nós discutimos moitísimo, hai xogadas nas que non nos poñemos de acordo, hai partidos onde un di magnífica arbitraxe e outro di pois non entendo esta arbitraxe, Eu son o primeiro que di que

0: hay árbitros, a ver, para mí en cualquier árbitro de primera y segunda de la Liga Española son árbitros de primerísimo nivel o cando menos se lle presupón, pero eso non é óbice para que haxe partidos nos que se equivoquen, non, onde haxa erros graves e moi perxudiciais e obviamente sendo objetivos, pois hai erros pois que poden condicionar o percurso dun partido, e son o primeiro que o di, e hai cousas que a mí non me gustan, e evidentemente, pero creo que hai que afrontalas con naturalidade. O que non podemos facer é un linchamento público, e sobre todo eu sempre digo un pouco o tema da responsabilidade que temos dende os medios de comunicación, porque ao final un árbitro de primeiro ou segunda é profesional. Seguramente acabe seu partido, doeralle máis ou menos pois a crítica que se faga, pero digamos que están un tanto asortos do que é a realidade, porque están super protexidos. Non a nivel de medios de comunicación ou de linchamento social, como decía Marcos, pero sí é verdade que igual vives nunha pequena burbulla. Pero os árbitros de fútbol base, e Marcos, que a día de hoxe está en, pois, en, por exemplo, en primeira autonómica, pero xa non digo só primeira autonómica, digo pois todos os rapaces e rapazas que arbitran aos fútbol dos cativos, sin ir máis lonxe, eu moitas veces digo o exemplo que a moitos, cando temos estes debates, pois que me gustaría que pasarades polos campos de fútbol da Torre, por exemplo, calquer fin de semana, e virades pois as condutas e actitudes dos proxenitores de moitos dos que están a participar do fútbol base. E para mí eso é moi grave, porque evidentemente siga habendo violencia, e non só violencia verbal, que, bueno, eso está como asumido, sino violencia física. Hoxe en día todos temos moita sensibilidade co tema do racismo, e creo que hai que ter moita sensibilidade. Temos sensibilidade co tema dos insultos, paramos un partido cando hai insultos graves, pero sigues asumindo que o insulto grave un árbitro non é tal, non se para un partido por eso. E a min, realmente, que é algo que sigo sin entender. É verdade que aquí, por exemplo, moitas veces Peli, que seguramente xe nos estará escoitando, é o primeiro. Mira que el, en ocasións ten sido duro coas arbitraxes tamén, pero tamén o di, mo ten comentado, que el non entende por que se asume eso como normal. Pero eu por eso digo que en ocasións temos que ser cuidadosos, porque despois, si trasladamos este tipo de debates o fútbol base, no, todos os árbitros son iguales, todos son malísimos, todos son non sei que e tal, e vemos fin de semana tras fin de semana que siga habendo agresións a árbitros no fútbol base, e algo que teríamos que erradicar completamente. Despois, critiquemos todo o que critiquemos, son o primeiro en criticar como aficionado o fútbol, como aficionado ao deporte, como deportivista, obviamente.
1: Pero perdona, sobre hai insultos e despois hai comportamentos, non actitudes. E actitudes teñen moito que ver cos medios de comunicación. E antes mencionabas a Peli, que eu admiro moito, de feito, eu escoito Radio Marca, sí, por os seus colaboradores, desde logo, por escoitarte a ti, que eres un maestro para moitos árbitros da Coruña, folles un maestro, pero moitas veces, como Peli, a verdade que lle teño un bo concepto a nivel futbolístico, pois tamén me interesa moito, moitas veces fago zapping a ver que di Peli desta xogada, non? Quero dicir, unha cousa non quita outra, pero Peli chegou un momento que neses días de ascenso por decreto, lembro un partido ese que dixo pois se eu son o adestrador deportivo, ou se mandar o deportivo, sacaba o equipo do campo. Eso escoitei no eu. Vale. Que eu, ademais de pitar en preferente agora en primeira regional, eu tamén son tutor de rapaces de menores de edad, e vou chamanlle tutor, unha figura que hai agora, non, que non sei máis, non intento enseñarlles a arbitrar, o que si intento é tratar de contaxarlle ou facerlle partícipe da miña experiencia. Vale, eu vou velos, teño entre as miñas funcións, teño que ir ver os partidos. Que creíades que se decía ese domingo pola mañán na Torre os pais? No primeiro erro, que tuvo o árbitro, claro. Hai que sacar o equipo do campo.
0: Claro, sí, por suposto.
1: Isto, porque nos claro, non, o mellor o bufandismo, o forofismo, lévanos a non entender que hai moita xente escoitándonos que non sabe de fútbol, ou que non é teórico de fútbol, non sabe as regras, non sei que, e vai ver un partido de fútbol base e considérase no dereito de opinar sobre o adestrador, por suposto, sobre o árbitro, que o árbitro A ver, que está cobrando 15 euros, que como di Julián, non é do fútbol profesional, non ten protección, non ten... Non ten exiximos yo menor de edad, que leva aquí un brazalete, menor de 18, menos de 18 anos, exiximos yo mismo que os árbitros profesionales. Eu teño un debate moitas veces con xornalistas, compañeros teus. Decíanme, o que nos decimos aquí é só unha cousa, porque é o fútbol profesional, non ten nada que ver co fútbol base. Pois, sinto decirvos que non. Que no, que o que se sembra nestes medios de comunicación chega ao fútbol base.
2: Totalmente. Pero eu creo, Marco, Xuli, unha cousa con respecto a isto, que forma parte dun problema que hai cultural ou de incultura a nivel futbolístico, porque falei no estes días, teño ido a Xixón, por exemplo, poño por caso a Xixón, non? A min non me gusta nada, síntome mal cando estou indo cara ao estadio e o que escoito de rapaces de 14, 15, 16 anos é P.Coruña, sí, sí. Depor, etcétera, etcétera. E que pasa aquí igual cando vas a Riazor moitísimas veces cara a outras afeccións, vale. Non acaba de entenderse que iso hai que erradicalo, e tamén hai que erradicar que eu estea en Málaga, porque pasou, díxeno xusto cando rematou o partido, no Málaga Deportivo, pita o árbitro, non deixa acabar unha última xogada porque xa estábamos fora de tempo e demais, protestas dos xogadores do Málaga e na grada que se cantaba insultos contra o árbitro. E xusto estábamos nese momento de hai problemas con Riazor Blues, os cánticos do ano anterior, as multas. Despois non ves que Tebas faga comentarios sobre moitísimos insultos que hai caras colexados, non? Bueno, pois iso pasa en primeira, pasa en segunda, despois vas a eses campos e os pais, que son moitas veces máis entendidos que os adestradores, xogadores, árbitros e demais, pois non favorecen esta situación. Eu creo que é un problema de concepto xeral dentro do fútbol, como que non pasa nada. No fútbol podemos, porque eu non vexo na rúa de súpeto ir a un home ou unha muller cara a outro ou outra, ti es un punto suspensivo.
0: Sí,
2: ¿no?
0: Pero a ver, eu estou totalmente de acordo contigo, Jesús, con que é un problema global, que é un problema cultural, por suposto.
2: E que conste que isto está falado con Xulián,
0: sí.
2: Que eu recoñecenlle que aquel día en concreto do Depor Leganés non estivemos moi atinados nin Peli nin eu. Pola maneira, o partido era quente, nos estivemos quentes tamén, e foi unha reacción exagerada. Había que comentarios de outro xeito. Logo podemos estar de acordo ou non, logo explicamos o que decíades vos, por exemplo, con respecto a aquel penalti. Ainda hoxe hai xente que di que non había que pitar penalti, pero teñamos a opinión de
0: Marco,
2: de Xuli.
0: Pero claro, pero que pero debate, a ver, a min todos os debates que sean construir parecenme interesantes, e de feito eu teño recordo da temporada pasada de algunha xogada que analizamos no pospartido, no luns en debate, igual eu incluso criticando a labor arbitral, digo, criticando desde a perspectiva técnica, non, de arbitraxe dunha xogada en concreto, etcétera, sí. E algún xornalista da Coruña, pois, criticando a miña análise ou dicindo que nesa ocasión accións puntuais igual que objetivamente perxudicaban ou condicionaban o partido deportivo, etcétera, e había, pois, que me quería levar a contraria. A min, xa digo, eu todo o que sexa debater e sea construir, pareceme interesante. E que, mira, Marcos e eu coñecémonos dende hai moitísimos anos e nos creo que sempre debatemos. Eu hai incluso en ocasións, o ano pasado, ou hai dous anos que lles comentaba xogadas que eu vía de maneira completamente e rotundamente distinta a como había Marcos ou incluso con Xavi Rodríguez Campos tamén, pues eses debates para min suman.
2: O pero tema a interpretación,
0: claro.
2: Podemos debatir polas interpretacións,
0: claro.
2: A norma non, a norma
0: no,
2: é
0: no,
2: a que...
0: A norma é a que, evidentemente tamén podemos
2: hombre,
0: debatir.
2: Podemos debatir
0: da
2: se
0: norma,
2: está ben
0: sí.
2: Feita ou non.
0: Pero claro, sí, pero ese é outro debate e ademais é algo que nos, pois, por desgraza non vamos a aportar
2: pues
0: moito.
2: Eu pensaba
0: porque...
2: que tiñas man aí na internacional.
0: O allá, no. O que sí temos man, e volvemos ao do inicio, con respecto ao tema de da cultura que hai con respecto a asumir que o debate, que o insulto ao árbitro está normalizado, sí, estou de acordo, é algo que está normalizado sobre todo no fútbol, pero por iso decía Marcos, nós temos unha responsabilidade, e eu creo que máis alado que pode ser criticar ou pensar que me sentín perxudicado porque o árbitro nos pitou un penalti que non era ou porque o VAR interveu cando non debía intervir, todo eso me parece estupendo, pero hai que facelo con racionalidade e pensando que temos un compromiso sobre todo cos que están pois no fútbol base, especialmente sempre fago fincapé no fútbol base, porque tamén proveño de alí e viví moitas situacións moi graves. E eu creo que aí todos podemos aportar algo. Evidentemente, eu non vou aportar nada sobre o pai que non entende de fútbol e vai a un campo de fútbol a rajar do entrenador, do árbitro, de quen sea, do rival, etc. Pero sí podo ter un compromiso dialético co que eu digo e marcar tendencia, igual que si penso que a nivel federativo había que ser moito máis contundente, e eu aquí tamén son crítico, levo sendo crítico a nivel pois dos que administran o fútbol pois durante moitísimo tempo, porque mira, podemos poñer o exemplo, eu estaba lembrando agora unha agresión que houbera aí dúas temporadas, penso no Balonmán, creo que fora na provincia de Pontevedra, que se agredira
1: sí, un pai na grada.
0: Un pai na grada, etcétera. E que decisión adotar a Federación Galega de Balonmán? Coller e todos os partidos, pechar os partidos, todos os pabellóns pechados. Bueno, pois ás veces hai que adotar medidas deste tipo para que todo o mundo tome conciencia, porque eso abre un debate, porque de feito vi esa reacción dos propios clubes de fútbol, de balonmán, e eran estaban totalmente de acordo, e de feito decían, e eu, bueno, pois teño moitos coñecidos que están no balonmán, sobre todo no balonmán de base aquí na Coruña, e hai moitísimo respeto, polo menos, xa digo, a eses niveis co que o labor dos árbitros, non? Entón, bueno, creo que se poden adoptar medidas e se deberían adoptar medidas para evitar que eso suceda. Se hai que o fútbol base, sentindo moito que os papás e as mamás se quedan na súa casa ou que se quedan na entrada do campo, pois debería ser así. Eu teño unha pequena experiencia adestrando un equipo de fútbol cadete desta cidade, un equipo tamén con Solera, Orillamar, e tive unha experiencia tamén en relación cos pais, e chegou un momento ao final de temporada que eu lle iba a plantexar o clube, que eu non quería nos adestramentos os papás por ali. No, xa tiña sorte de non ter moitos, pero os que viñan a dar guerra. E ao final
1: hai delegados e adestradores que claro, che din despois do partido, sobre todo cando foi a pandemia, que sabedes que non podían, non eran sin público os partidos, moitos adestradores e delegados cando termina o partido e tal, off the record, meses despois me dicían, "Oxalá houbera as medidas, seguiran as medidas da pandemia, sin
0: sí,
1: público."
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Porque os pais non deberían de estar vendo o fútbol.
0: Non, é que de feito porque... creo que moitas veces son os que pervirten os rapaces. Rapaces que están xogando.
1: Hai adestradores, pois todos levamos un adestrador dentro, non? Pero nunha edade de formación o que volvemos é locos. Todos levamos un árbitro dentro e volvemos locos en moitos, sí, moitos casos a rapaces, non? Despois, decías ti de que recibías críticas no baloncesto, non? Por non dar caña. É que o vitimismo vende un montón. O vitimismo vende un montón. Eu nesas datas do Deportivo, cando ti agora dixetes que igual nos pasábamos e tal, estou convencido que eses días tuveste moita audiencia. porque eso... pero está na sociedade, Na sociedade está así.
2: Bueno, podemos contarche unha historia que é de hai bastantes anos, Pero un día chama unha muller, creo que era, a radio, fala con Rivero, había unha xogada polémica, non lembro cal era, porque hai moito tempo, pero estábamos criticando que o colexado non estivera ben. Pero bueno, criticando, pois que igual era un penalti e non o pitara, imagina, vale, non había VAR. Pois que chamou a radio, isto é verídico, para dicir que tiña que insultar eu, que eu non estaba facendo ben o meu traballo, no, porque tiña que insultar en antena o árbitro. Bueno, pero o problema non é que chamar unha persoa, é que habería moitas máis que igual tamén o pensan, que o que temos que facer é montar un incendio.
1: Sí,
2: unha cousa é criticar e outra pasarse.
1: Pero iso que pasou a final da tempada pasada, non? Que todo vos, os medios, sentían esa necesidade, para que non digan que non son deportivista, que non apoio deportivo e tal, sentían a necesidade de a ver quen di máis, a ver quen fai máis, a ver quen denuncia máis esta suposta persecución, non? E houve esa ola que era unha locura, porque ao final houve un erro, houve dous erros que teñen, que insisto, teñen todos os equipos, montouse un ola vitimismo que bueno, que ao final é un sesgo da xente, un sesgo da personalidade da xente. Os estamos vendo, perdona que mezcle churras con merinas, pero pos o telediario e que ves? Que noticias venden? O vitimismo. Mari Carmen fixo todo ben na súa vida, na súa trayectoria non cometeu ningún erro. os políticos, os gobernantes non cometeron ningún erro, e búscase un chivo expiatorio, que neste caso no final do ano pasado foron os árbitros. Se non íbamos ben ou se non ascendíamos, éramos por culpa dos árbitros, que sempre nos perxudicaron. Pois neste caso, no caso poso telediario, tamén buscas un chivo expiatorio, un culpable, neste caso serían os propietarios dos pisos, non? Que son todos son especuladores. Pois xa temos un propietario, un chivo expiatorio e unha víctima. Relato perfecto, xa está o relato montado, vale. Pois o Deportivo fixo exactamente igual. O Deportivo, a mitad de tempada, non lembro exactamente, houve partidos que sí que conseguía gañar, pero que xogaba moi mal. Non sei se le parece, se saliu Hidalgo e dixo, bueno, hai un ambiente negativo, non o entendo, a xente está moi enfadada, non o entendo, non sei exactamente como foron as declaracións, pero un ambiente pesimista a pesar das vitorias. Vos credes que aí saliu Máximo Benassi ou que fora do Deportivo a decir, se realmente é un líder, non? É un, como din agora os coach, non? Eres un líder, tens que salir. É dicir, oye, mira, xa sei que estamos xogando mal, pero vamos estar todos unidos, vamos a remar todos na mesma dirección, vamos a empezar a xogar ben, van vir reforzos, veña afición. No. O adestrador. Deixamos o adestrador e se la come el adestrador. O adestrador para adiante.
0: O adestrador que en aquel momento estaba moi cuestionado.
1: Estaba moi cuestionado. E se la come el. A toda a directiva, todo o Deportivo, caladiño. Eso sí, hai un erro arbitral. A dirección do Deportivo, como vo hábil político que son. Aquí non falan xogadores, non falan adestradores, e saio eu para decir, aquí estou eu, o defensor do Deportivo. Ah, e vos, medios de comunicación, e vos vos sumades a ola. E que como non vos sumides a ola? Non sodes deportivistas. E vos entonces dixestes, no, mas,
2: pero escoita, viches o que pasou, non? Que a maior parte dos aficionados estaban de acordo en que saíse.
1: Por suposto, non, é que xa che digo que vende. Estou che contando que tiña o relato perfecto. Para montar un bo relato que venda hai que ter unha víctima, un chivo expiatorio e un culpable.
2: Pero neste caso falamos do Depor. Pero en xeral
0: no, que vemos comunicados que feito, cada ver, semana. Sí, no, é que a ver, que agora mesmo, sobre todo no fútbol profesional, puxose moi en boga isto de partido no que me perxudican, xa hai unha presión social e eu creo que xa asumen os propios clubes, os administradores que teñen que sair, que mandar un comunicado de que intentar transmitir o comité técnico de árbitros español que se respeta moito o labor arbitral, pero que sabes, como unha especie
1: hai que ir alí o comité, pero,
0: exacto,
1: protestar.
0: Que ir alí.
1: Sabedes que fai o comité cando chegan alí os equipos? Fai os pello. Sí, nesta xogada nos equivocamos, pero vouche poñer tres xogadas que saliches favorecido.
0: Pero Marcos,
1: marchan
0: no,
1: un volve. Sabes que é todo un paripé, é vender,
0: no, pero
1: vender
0: eso, que precisamente iba a comentar. Todos somos coñecedores deste tipo de comunicados, porque como ben di Jesús, non é unha cuestión do Deportivo, é de todos os clubes, do 100% dos clubes, pero eu nunca vexo un comunicado dúas semanas despois, tres semanas, catro semanas despois, donde digan, tivemos unha reunión cordial co comité técnico de árbitros, nos recibiron, mostráronos as xogadas, analizamos. Nunca ves un comunicado, ou haberá un de 300, non o sei, pero normalmente non. De feito, o Deportivo tampouco comunicou que tivera ningún tipo de reunión co comité técnico de árbitros, nin o que se lle trasladou, etc. Aparte, todos sabemos que é un paripé, porque é verdade que a principio de temporada, algo que se leva facendo moi ben dende hai unhas temporadas a esta parte, as reunións que hai cos clubes, que non só son a nivel de fútbol profesional, donde se explican todas as novidades, donde hai a posibilidade de facer todo tipo de preguntas aos árbitros e as árbitras que hai na máxima categoría, de xogadas, etcétera, etcétera. Despois a mí me sorprende moitísimo. Non me sorprende, porque xa estou habituado, por desgraza, a ver adestradores queixándose desta xogada, do outro, menosprezando pois o que son o análise de determinadas xogadas, que bueno, a ver, ollo, que isto non quita que poda haber accións e en partidos, e isto o temos presente, onde pues, efectivamente poda haber lagoas, onde poda haber debate, onde poda haber dúbidas, pero como digo sempre, é normal. Ora, o que son dúbidas do regulamento, non, cousas clarísimas. Eu cando escoito os adestradores, que despois tamén te enteras que moitos deles non queren participar, ou cando se abrira a posibilidade da reunión cos árbitros e tal, despois os que máis critican normalmente non participan ou non queren participar dese tipo de reunións. Entón, bueno,
2: o que falta é máis naturalidade.
0: Exacto, porque vende moito máis. O que decías ti antes, hai un medio de comunicación que é Real Madrid Televisión, que para min a día de hoxe tiña que estar pechado. Eu non estou a favor da censura, pero que ese medio de comunicación este aberto. Eu, por curiosidade, quizás porque son amante do ciclismo e son un pouco masoca, non sei, pero en ocasións teño visto algunha retransmisión, bueno, relativamente, escoitar algunha retransmisión en Real Madrid Televisión para ver si realmente era verdade cousas que me contaban.
1: Pois mira,
0: e é moito pior, pero chegas, moito pior.
1: Chegas a pitaron a un infantil B local e me dime un rapaz, enténdelo, non? Si, ven a, si se sent, chega a casa e pon un pouco Real Madrid Televisión, eu entendo o comentario que me fai, que me fixo fai unhas semanas, dixo, que tendes en contra do Penouqueira B? O de Penouqueira me estou inventando, porque creo que non existe, creo que non existe, porque non quero decir o nome do equipo, non? Que tendes en contra do infantil Penouqueira B, os árbitros, que sempre nos perxudicades? Claro, si ti estás se están sempre nos medios de comunicación, nas redes sociales, ese vitimismo en contra do teu equipo, ao final de todo, é todo un sentimiento. O equipo, os equipos de fútbol é un sentimiento, non? Sempre se di que se pode cambiar de muller, de partido político, pero de equipo non cambias. Claro, é un sentimiento que a labor do árbitro, en realidad, é todo interpretativo. De feito, hai moitas cousas que se deixan a interpretación e que se podían objetivar. E por que non se objetiva? Porque ao final quere que haxe esa polémica, porque así véndese. Por exemplo, por decir varios exemplos, o cantas polémicas hai por non ir a tempo parado, como en todos os deportes. O fútbol inventouse cando non se había inventado o reló. O reló era, había relós
0: de
1: área.
0: Mira que levo tempo dicindo que eso era o máis sinxelo que se podía
1: aportar. No, é curioso que moita xente di, no, que eso non é o fútbol natural. Hombre, a cousa máis artificial que hai é o VAR, e todo o mundo está de acordo que ten que haber o VAR. Pero outras cousas, non? Por exemplo, as faltas que fai un xogador. Te antes falabas do baloncesto. Todos vemos ali o marcador, as faltas que teva tanto xogador, canto leve, o fútbol sala. Cando leve cinco faltas, pois tanta sanción. No fútbol non se sabe, pode facer un 10, unha, non se sabe cando ten un cartón, cando hai que
0: amonestar. Ou a ruleta dos tempos engadidos, porque...
1: Ou tempo engadido.
0: Jesús, no, terías que ver os debates que temos nos moitas veces.
1: Para acertar, de... para acertar.
0: Dirá 3, non 4, 5, e ao final di 2, e diste, pois eu non entendo nada.
1: Que pita o árbitro e o xogador desplaza o balón. Pa uns van sacarlle cartón, ou outros van no avisar, ou outros fan que como que non o tirou, como que non desplazou o balón. Por que non se objetivan moitas destas xogadas? Porque eu reflexionei moito sobre isto, tivemos debate sobre isto. Por que non se objetivan? Eu ao final creo que é todo un business, un negocio, un show. Entón, interesa que sempre haxe ese margen para que haxe discusións. É a única explicación que encontro.
2: Pois eu creo, Marcos, evidentemente, aquí sí que deixo a un lado o fútbol modesto, pero que tamén os directivos arbitrais, xa non digo solamente os árbitros que están na cancha, os directivos, a federación, etcétera, etcétera, gustalle que haxa esa polémica, porque ao final ese árbitro que vai ser máis profesional, pois tamén ten o seu oco. De feito, hoxendía hai un Barça-Madrid e os focos tamén apuntan o árbitro principal. Que non sei se lle gustará máis ou menos a Hernández cando se xa o Barça-Madrid, pero bueno, estás aí. E tamén hai que cobrar máis, hai que gañar máis, ingresar máis, facturar máis.
0: Gustaralle máis ou menos, pero era o que comentaba eu antes. Ao final, o full profesional, igual que arbitraxe profesional, pois estás nunha pequena burbulla. E evidentemente...
2: non vas ver unha agresión, home, sería rarísimo ver unha agresión a un árbitro hoxendía, por exemplo, en primeira división, pero sí pasa, porque ao final, a lástima, a mágoa é que case que parece, entre aspas, normal. Non é tanta noticia, lamentablemente, escoitar agresión en partido de xuvenís en non sei onde. Por que? Porque a xente non está ben a cabeza moitas veces nos campos. É que non me cabe.
0: Sí, pero mira, eu estou, mira, quizáis agora porque mencionou a actualidade política, Marcos, non vou entrar en ese tema, pero eu recordo ano pasado nunha manifestación, non sei de que era, que houbera un antidisturbios. Non vou decir que actuara correctamente o policía, bueno, o antidisturbio, pero era sobre o Ensino, xa lembro eu, que empurrara a unha manifestante que caíra, vale, non se mancou por fortuna, pero eu sei que esas imaxes se viralizaran e houbera un debate, pero vamos, en todos os medios de comunicación, falábase de agresión, prácticamente que ese antidisturbios teña que ir ao cárcere. En cambio, eu vexo todas as fines de semana, aquí rodeados de campos de fútbol, vexo ese tipo de condutas e peores. Eso, aí non pasa nada, é normal, non? Increpar un árbitro, empurrar un árbitro, amenazar a un árbitro. Eu, nas miñas carnes, non sei, Marcos, terá mil e unha anécdotas, eu podo contar unhas cuantas. Eu sufrín agresión nun partido, cando estaba comenzando, pero non solo agresión física, sino en varios partidos, sobre todo en fútbol modesto, como decías ti antes, persecucións en coche, sair dun campo tiso e que te amedrenten, aficionados.
2: Persecución en,
0: sí,
2: coche.
0: En coche. Sí, sí. Unha vez, non quería decirlo, pero bueno, podo decir, en Curtis, salindo dun partido, non lembro ahora, sei que era o Curtis, non me acorda, tampouco sei de que clube era o aficionado. Eu sei que me veu increpar, eu, claro, estaba entrando no coche, solo, evidentemente, veu-me increpar, foi coller o coche, iba seguíndome, adiantándome, sabes, pitando, o sea, non pasou nada, pero eu realmente marchei para a Coruña e xa plantexándome se iba a volver a pasar por iso. Entón, son moitas cousas que eu, por iso, son moi sensible ao final, cando deixas arbitraxe. Bueno, pois eu xa digo, tive unha pequena faceta, pois adestrando, ou podeste desvincular de todo, pero ao final, cando se di que quen foi árbitro sigue sendo árbitro, é verdade, porque eu cando vexo un partido, pois sempre, aínda que poida ser moi crítico co labor arbitral, xa digo, pois vexo partidos nos que non me gustan as arbitraxes, e hai moitas, moitísimos partidos que non me gustan, pero sempre vou ter unha sensibilidade especial porque sei o que se vive aí. A xente non é moi consciente. Todos temos, xa digo, moita sensibilidade con moitas cosas que suceden no día a día, no día a día na sociedade na que vivimos, e en cambio non nos damos conta de cousas, porque igual cando tes 20, moitos anos, 30, xa tes unha madurez, igual te resbala todo moito máis, pero vivir situacións como as que vivín eu con 16, 17 anos, son moi duras, pero para min son tan duras que moita desa xente igual...
1: A ver, tampouco se trata, eu quero que os ointes tamén entendan que non tratamos de facernos vitimismo, non? Justo o contrario.
0: Non, vitimismo non.
1: Arbitrar é bonito, vives experiencias fantásticas. Eu acordo de ir de asistente contigo, que tú veches o detalle de lembrarte de min en moitos partidos importantes para o fútbol galego, e fases de promoción, Asturias... eu decía, estaba no campo, decía, que sorte teño,
0: sí.
1: Porque estou, o fútbol é pasión, estou disfrutando da miña pasión, viaxando, vendo partidos fantásticos, facendo, conocendo xente, que amigos para toda a vida, como é o teu caso, non? De que é unha labor bonita, pero tamén ten a cara B. O que sí, eu creo que sí que distinguiría, eu tamén fago moita crítica arbitral, non? Pero sobre todo os profesionais, os árbitros profesionais teñen moitos medios hoxendía, ganan moitos cartos, eu creo que estamos legitimados para facer certa crítica. Cando estaba o Deportivo en primeira ref, aí xa me cortaba un pouco, porque eu vivía, e ti tamén, Xulián, ibas. O que pasa é que nós, na Coruña, pensábamos que era que seguíamos en primeira división a nivel arbitral. Non, señor. En primeira ref, en segunda B, había un árbitro que cobraba, que tiña uns cartos, pero tiña ten un traballo que tiña que ir traballar luns. Eu acordo-me de vir contigo a chegar a unha da mañán e o día seguinte estar traballando,
0: sí,
1: na oficina, e sendo milourista, a ver se me explico.
2: Agora xa cambiou, que hai bar low cost.
1: Vale, pero en segunda B non había eso. E cando estaba o Deportivo non había bar, que eu, se mal non lembro.
0: Sí, non había.
1: Entonces a xente seguía criticándoos, houve un erro por un fora de xogo que eu vía despois na tele, que esteña máis adiantado un pé que outro. Vale, pero eu ese sí que estaba legitimado para defendelos, porque sei o que é. Non teñen bar, non teñen preparador físico, teñen que madrugar o día seguinte.
0: Non espera, es profesional.
1: Espéralle, sí, 600 km ao mellor de volta, e chegan a casa con 100 ou 150 euros. Entonces, iso é unha cousa, iso é un fútbol que é o que nos vivimos, non? É o que o Deportivo circunstancialmente viviu, aunque a xente non se daba conta, e outra circunstancia é o fútbol actual, fútbol de profesional, con esta xente que gana moitos cartos. E o outro día, por exemplo, eu critiquei moito a decisión,
2: sí,
1: unha polo fondo por a suposta cartón vermello que non lle sacan a Cucho por a entrada, por levanta moito pé na cabeza de Chimo Hernández
2: Navarro,
1: perdón. Eu critiquei eso, pero unha pola decisión, que non estaba de acordo, por suposto, como di Xulián, debátese para ti, a maioría estábamos, había certa unanimidade en que era cartón vermello, aunque había algúns compañeiros, para que vexades, sí, o que é a interpretación, non? Había compañeiros, que decían que con Marela chegaba.
0: E xornalistas desta casa tamén.
1: E xornalistas desta casa tamén.
2: Non, non son xornalistas. Bueno, sí. Desta casa, claro. Sí, no, además, sei o que queres decir.
1: Xente que xogou fútbol moitos anos e que ten moito prestixo, co cual tamén é unha opinión a ter
2: pensei que lle chamaba xornalista a Pablo.
0: No.
1: Pero, e despois había outra parte, que foi a que máis critiquei, que era das formas. Non? Como se xestionou eso, como se diría xa un xogador, como se diría xa outro, como se diría xa un compañeiro do bar que o chama para supostamente correxilo, como se xestionou eso, non? Eso, si eres profesional e sabes que te están grabando e que eso despois vai ser público, pois tens que tamén ter un mínimo de saber das formas, non? De controlar as túas emocións e todo eso. Eu aí Esta xente sí que critico. Non deixan de ser compañeros meus, pero digamos que, polo que diste, están protexidos, teñen moitos medios, teñen o bar, teñen de todo. Hasta teñen as telenutricionistas, están sempre en charlas, vendo vídeos do partido, analizando co informador, analizando co director técnico. Entón, aí sí que temos que ser exixentes. Sí. Pero o fútbol que vivimos no día a día, eu creo que a xente non é consciente do labor do árbitro.
2: E algunha vez, por certo, que sacou antes o tema Xuli, nos debates está o tema da prolongación. Non digo nos vosos nos debates en Madrid, co Comité Técnico de Árbitros.
1: Sí, hai unhas directrices, claro. Pero como decía Arsenio tiña unha frase moi boa para esta. Os cambios do reglamento e os novos protocolos, as novas normas, están moi ben, si se aplican.
0: Claro.
1: O primeiro partido, os primeiros partidos, ou o primeiro partido, ou o primeiro tiempo, ou os primeiros minutos do partido. Como dicindo,
0: lembro esa roda de prensa de Arsenio.
1: Hai uns protocolos, hai unhas normas do que hai que engadir, pero despois, como que falábamos antes, non? A interpretación, as circunstancias do partido. De feito, nós temos sempre ese debate, non?
0: Canto engadir. Estaría encantadísimo Peli se estivera aquí presente, porque estamos falando de famosa interpretación que diría él, non?
1: A cantidade.
0: Pero é verdade.
2: E o desconto do desconto.
1: É a cantidade. Sí, é outra cousa que se xestionou mal o árbitro do partido que falábamos antes, da expulsión de Chimo Navarro. Como o que pasou nese período de desconto, despois non descontou nada, en fin.
0: Sí, sí, que de feito lembro que na primeira parte creo que descontara 2 minutos ou 3, si mal non recordo, que de feito me preguntara de se eu dixera e máis ou menos acertara, e na segunda parte no.
1: Pero eso é o que falamos, cantas polémicas houbéramos evitado se se vai a tempo parado, como di Lendoiro.
0: Sí, pero
1: cantas,
0: bueno,
1: polémicas.
2: Eu vexo máis problema que non haxa unha uniformidade de criterio en moitísimas xogadas que son
0: pero,
2: parecidas.
0: Sí, Jesús, pero que teóricamente
2: sí, pero
0: hai algo...
2: Práctica.
0: Claro, que o problema, e é o que decía Marcos, ao final, hoxe en día non é como antes, que antes, pois, ao final, sobre todo no full máis ou na arbitraxe máis modesta, pois, chegaba a principio de temporada, falábasenos das directrices que había. Ollo, falo de fútbol ou arbitraxe modesta, daquela eu lembro que isto sucedía incluso a nivel segunda B. Ti chegabas, dabanche unhas directrices, os que estaban en segunda B iban a Madrid, igual iban 2 veces ou 3 veces ao longo da temporada a Madrid. As directrices que se trasladaban ali trasladábanse ás delegacións, a todos os comités técnicos de árbitros rexionais, etc.
1: Moitas veces dice erróneamente, é que hai... Como se di, diferentes, non están claros os criterios, non?
0: Non, os criterios estaban clarísimos.
1: Os criterios, ese é o punto que quere eu chegar. Os criterios están moi claros. Vale, por exemplo, nas mans, non?
0: Sí, sí.
1: É que aquí cada un pita o que quere, cada un ten o seu criterio. Non. O criterio das mans está moi claras. Se ocupa espacio, non ocupa espacio, se está en unha posición natural, en posición non natural. Que pasa? Que ese é o criterio. Despois está
0: a interpretación.
1: Para ti é natural e para mí non é natural. Vos, por exemplo, que a chegada do bar, non? Que a xente decía, había xornalistas que dicían, bueno, mas agora vai haber menos polémica. Que va? Nunca tanta polémica houve. Porque agora hai catro... Antes había dúas ocasións de equivocarse. Se o árbitro acertaba ou non acertaba. Agora multiplícase por 2. Agora é, se o bar chama ou non chama, e despois, se o árbitro ratifica ou non ratifica.
0: De feito, a principio de temporada, isto dito polo noso presidente, iba a haber menos intervencionismo por parte do VAR. Eu, sinceramente, creo que o intervencionismo que está vendo é prácticamente o mesmo. Claro, o sea, só en accións claras
2: de, depende, claro, depende do día.
1: Ese é o problema. Depende o que é para ti, claro, o manifesto, se si eres do Deportivo, é unha cousa. O que é para outro, para o do Real Sociedade o domingo, vai dicir, eso é claro, obra e manifesto.
0: Claro, pois pues por eso mismo, que ao final...
2: Cando comezamos co VAR, sei que ás veces hai que analizar, profundizar e demais, pero se é un erro claro, obvio e manifesto, cando vas á pantalla de televisión, xa o ves o momento. Mira, non hai que andar, ás veces estás aí 4 minutos,
1: bueno,
2: para decidir
1: cada un
2: se vas ou non.
1: Ten a súa maneira de ver o VAR, cada un, eu digo xo como vexo.
2: Se unha xogada gris, non debería haber intervención de VAR.
1: É que eu digo xo como vexo eu, é que eso de ir á pantalla non debería de existir, sobre todo montes uns cristos ali entre os banquillos, as
2: pero
1: presións que hai,
2: o árbitro principal.
1: No, eu si hai que ir á pantalla, no caso, por exemplo, no caso de Riazor, iría ao lado, iría á pantalla en preferencia, eso para empezar. Pero bueno, eu non son de ir á pantalla. Outro día estaba de vacacións en Escocia, fun ver o Celtic. Aprendín dúas cousas. Unha, a presión dos árbitros, que teñen os árbitros en España é increíble. Porque ali eu vi a prensa por de formación profesional de, vou mirar quen arbitrou este partido. É que non salía nada, teñas que empezar a buscar nas alineacións, que, e ao final era Mr. Robinson ali abaixo, pero nadie poñía en duda nin a súa imparcialidade, nin nadie estaba mirando o historial, como sale en Real Madrid Televisión, cantos partidos de arbitrou,
0: tema se equivocou, cultural, sí.
1: Se equivocou, e despois aprendí outra cousa, o VAR, ali tiñan VAR. Pero co VAR non había nin pantalla nin nada. Houve un gol que se anulou por penalti, e di, salen nas pantallas para que todo mundo vexa como pasa no baloncesto, como pasa no Leima, que a mí me gustou moito, como foi un belo partido este domingo, vía salía a xogada e o árbitro decía, esto, fin, listo, non facía falta ir ali, dame unha toma por atrás, dame unha, si é claro, abre manifesto, eu estou de acordo contigo, é que non lle ten que dicir nada o do VAR, non lle ten que dicir, ven ver como ten o brazo separado, hombre, si é tan claro, xa o verei eu, non digo eu, non sei, eu, cada un eso do VAR é unha ferramenta, aunque pense que levamos moitos anos, ainda é unha ferramenta moi nova e vai xe dar moitas voltas.
2: Temos que pechar, que xa son as 13:45, pero é que habería varias xogadas para analizar por iso, sí. Do VAR, sí.
1: Pero volvemos outro día, gusto, claro. Yo soy intento, si a...
2: Bueno, facemos a pregunta.
1: Veña.
2: Algún que non é moi amigo de Xulián, non lle gusta, pero que non lle gusta,
0: non pasa nada,
2: en xeral. Bueno, pero haberá de todo.
1: O que non ten enemigos neste mundo, non ten personalidade.
2: Sí, exacto, efectivamente. Non, pero hai xogadas, como non falamos moito do presente, de actualidade como tal de xogadas, sí que hai que facer outra conversa deste.
0: Sí, bueno, a mí pareceme ben. Hoxe falamos un pouco máis do que é arbitraxe en global, pero efectivamente hai que falar de xogadas, porque seguramente vai haber moitos,
1: sí.
0: Que vos sorprendades, ou a xente lle sorprenderá, que non nos poñamos de acordo, Eli. O
2: sea, estará ben. Igual o martes hai que chamarte.
0: Pois.
2: Quen sabe?
0: Quen sabe?
2: Grazas, Marcos.
1: Un placer estar na Radio do Deporte da Coruña.
2: Pero como se chama?
1: Radio Marca Coruña.
2: Moi ben, así, sí.
1: E nos gusta el básquet.
2: Retiramos o cartón xa. Retiramos o cartón.
1: Eu son moito de me gusta el básquet.
2: Claro que sí. Grazas, Marcos.
1: Apertas.
2: E de Saunier Duval.
1: Sí, señor.
2: Grazas, Xole.
0: Un placer, como sempre.
2: O domingo estás ou non?
0: Por suposto.
2: É as 4:15.
0: Estaremos.
2: Pero xa sabes que ata as 3 da tarde.
0: No, xa está sin problema. Non hai coruñadez nin cousas raras, non?
2: Non hai nada raro, non. Grazas, Xolean.
0: Veña, unha aperta.
2: 3:46. Rivero, hai que ir contigo, non? Veña, pois imos adiante con XA, Rivero e cos seus consellos.
3: Sí, señor, porque vos teño que falar, vou pasar ao castelán. Os tengo que ver de Rodes Neumáticos, porque vamos sobre ruedas con el Depor en Primera División. Arregla tu coche, cambia tus neumáticos, siempre en Rodex, en Espíritu Santo, en Sada. Y aquí en A Coruña, en la calle Capitán Juan Varela, al ladito de los juzgados, y en Torres Quevedo. Rodex Neumáticos.
4: Radio Marca Coruña. El deporte es nuestro.
5: Raxarías Neves, máis de 5 décadas na Coruña. Restaurante ideal para as celebracións familiares ou de amigos. Amplo espazo onde tantos nenos como os adultos se sentirán na súa casa. Raxarías Neves, Ronda do Outeiro 300, o carón do Estadio de Riazor. Raxarías Neves, agardámoste.
2: Oh. Oye, Sean, ¿te apetece una copa de Rioja Bordón?
3: Venga, es una gran idea. Un vino elegante, con carácter y sobre todo descaradamente clásico. Tiene más de 130 años de historia.
2: Entonces vamos a pedirlo en alguno de los magníficos locales de la hostelería coruñesa.
3: Eso está hecho, hombre. Rioja Bordón de Bodegas Franco Españolas, distribuidor aquí en A Coruña por Villar Distribuciones.
2: Y recuerda, bebe de forma responsable, solo mayores de edad.
5: Vende, compra y alquila con Brigantia Real Estate. Más de un centenar de familias han encontrado solución de nuestra mano. Cientos de operaciones nos avalan como agencia inmobiliaria de excelencia en Coruña. Síguenos y descubre por qué somos pioneros en la ciudad. www.brigantiare.com. Otra cultura en el sector inmobiliario.
2: Estamos de estreno en Motos Lorga. Somos el nuevo concesionario oficial Peugeot Motos en A Coruña y comarca. Peugeot, Dejango, Kisby, todas están con nosotros. Motos Lorga, en la calle Forcarei, en Monte Alto. Motos Lorga, tu moto nueva te está esperando.
5: Schmidt Cocinas. ¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Renovar el baño? ¿Necesitas nuevos muebles para tu hogar? Contacta con nosotros. Avenida Das Mariñas 319 Perillo, en la Nacional 6. Schmidt Cocinas. Muebles de cocina, baño y hogar.
2: Ya está aquí el número de Radio Marca Coruña para la Lotería de Navidad, 48.119. Lo jugamos con la Administración de Loterías El Filón de Oro, en Rúa Nova 4. A la venta también en Restaurante La Confusión, Rasharías Neves, CSC, Mulligan Sports Bar, Artabra Salud, Azteca Box, Jamonerías La Bellota en Ferrol, Cervecería Ansu 2, Confeitería París, Copistería Ositos y Schmidt Cocinas.
4: Directo Marca Coruña.
2: Tres de la tarde, 49 minutos. Último consejo de Rivero.
3: Sí, señor, porque visitamos ahora a nuestros amigos de Blancosan. Ya sabéis, esa empresa especializada, casi nada, en servicio de fontanería, desatascos, trabajo vertical, pintura y albañilería. Y es que tiene unos camiones cube etiqueta espectaculares, etiqueta eco, quiero decir, de varios tamaños para la realización de esos trabajos de desatasco con alta presión. Aspirados de agua en fosos de ascensor, garajes y fosos de bombas. Yo los veo por ahí, es que es muy llamativo con esos camiones, esos tubos, una cosa increíble. Me gustaría que me explicaran realmente todo el trabajo que hacen. A ver si les llamamos un día y nos lo cuentan. Llámale sin compromiso, 981-23-3620. Puedes visitar su web www.blancosan.com. Blancosan, nuestros clientes, nuestra mejor garantía.
2: Y ahora escuchamos la firma con Motos Lorga y Alfonso Núñez.
5: Motos Lorga patrocina la firma.
6: Hola, Sobri, ¿qué tal? Muy buenas. Llega por fin el mes de octubre, con él regresa la competición de la Liga tras un parón que para muchos se nos ha hecho eterno. Y me parece que es un mes de suma importancia para este deporte. Primero porque tiene dos salidas complicadas, como son las de Anoeta y también la del Metropolitano ante el Atlético de Madrid, y dos partidos en casa de esos que debes ganar o por lo menos intentar sacar un número importante de puntos ante Levante y Osasuna, ¿no? Y llegas además a estos envites, a estos encuentros, con la necesidad de encontrar soluciones en la plantilla a dos bajas tan importantes como son la de Casado y Aubameyang. Sobre todo en ataque, a la que se suma también Zaka, que creo que va a obligar a Antonio Hidalgo a buscar soluciones en su plantilla, y sobre todo a que jugadores que en este inicio liguero quizá no han tenido la importancia dentro del equipo que se esperaba, o incluso el rendimiento, es ahora el momento de dar un paso hacia adelante, ¿no? También está preparada la cantera, creo que es una gran noticia los minutos el otro día de Noé Carrillo, futbolista del que yo espero mucho y creo que puede aportar a este equipo, y sobre todo Kevin, ¿no? Con esos buenos minutos ante Penafiel y también ante el Oporto, que se puede convertir, bueno, en una pieza que creo que no va a comenzar como titular, pero sí puede tener minutos en los diferentes partidos que debe afrontar ahora el equipo, ¿no? Como digo, me parece un mes importante y creo que es la hora de que algunos jugadores, caso de Jeremay, de Adama, incluso del propio Mella, puedan dar un paso adelante después de que gran parte de la responsabilidad ofensiva del equipo en este primer tramo de temporada haya recaído sobre Pierre-Emerick Aubameyang. A ver cómo sobrevive el equipo sin él, y es el momento de comprobar también el estado de la plantilla a falta de dos pesos pesados como son Auba y Casado.
7: Gracias, Alfonso. El nuevo concesionario oficial Peugeot Motos en A Coruña y comarca, con Peugeot, Django, Kisby, todas esas marcas en Motos Lorga, en la calle Forcarei, en Monte Alto. Motos Lorga, tu moto te está esperando. 3:53, mensaje de José Carlos Tuñas con el atletismo y con la milla. Andrés Díaz, para mañana en la ciudad de A Coruña.
8: Buenas, pues la verdad que muy contentos porque al final va a ver la luz el homenaje, tan merecido homenaje, esa deuda que teníamos en La Coruña con, sin duda alguna, el mejor atleta coruñés de todos los tiempos, ¿no? Andrés Díaz. La verdad que todo está saliendo muy bien, este formato de en tres para que confluyan gente, pues bueno, pequeñitos, de todas las edades, público, y que todo el mundo pudiera participar con la milla popular, una milla también para niños más pequeños, la milla vintage, donde estará Andrés con sus amigos y gente de su generación, ¿no?, que quiere acompañarle en este homenaje, y también la milla élite, donde tenemos que agradecer que los primeros espadas del medio fondo gallego pues van a estar aquí presentes, ¿no? No hay que olvidar que va a estar, por ejemplo, Pedro Osorio, medalla de bronce en el último campeonato de España absoluto, donde va a estar Pablo Bocelo, finalista también en el campeonato de España de 1500, y que quedó cuarto, es que esos segundos, en Coruña 10 hace escasamente unos días, donde también tendremos, pues bueno, gente de la talla de Soel Franco, de Coruñés Javi Picos, la verdad que todos ellos medallistas, gente que estuvo en el Campeonato de Europa de su categoría, y en categoría femenino las hermanas de Betu y de Meku, ambas que fueron al Campeonato del Mundo de campo a través, donde han sido medalla en los Juegos de Iberoamericanos de Perú. También tenemos a Irma Veiguel, la campeona de España sub-18 en los 1500 metros lisos, donde tenemos a Laura Santos, quinta en los campeonatos de España de campo a través. La verdad que la respuesta fue preciosa. Recemos y esperemos que el tiempo que parece que va a acompañar, para que todo mañana a partir de las 7 de la tarde en el Parrote pues tengamos esa fiesta tan, tan bonita, ¿no? Estamos deseando que la gente se acerque para arropar a Andrés en su más que bendecido homenaje y poder darle las gracias por todo lo que ha hecho, porque ha sido el referente, ¿no?, y la inspiración de muchos atletas en La Coruña.
7: Gracias, José Carlos, y gracias también por todo ese trabajo de tantos años de Andrés Díaz. Sony 55, vamos a cerrar con el balonmano.
5: Galitrans patrocina la información de Loar Coruña en Radio Marca.
7: Hablamos con uno de los jugadores de Loar, con Jacob. Hola, Jacob, muy buenas.
9: Hola, muy buenas a todos.
7: ¿Qué tal estás?
9: Bien, muy bien por aquí.
7: El otro día costó ganarle a Zarauz.
9: Sí, la verdad que fue un partido bastante complicado. Es un rival que siempre se suele complicar, todo el mundo lo sabe. Tanto en su casa como fuera suelen dar mucha guerra, y así fue este pasado fin de semana.
7: Ahora os va a tocar jugar contra Sinfín y tú tienes pasado allí.
9: Sí, bueno, yo me crié allí, o sea, es de donde vengo, soy de Santander y empecé a jugar a balonmano a nivel profesional en Santander, así que con muchas ganas de jugar. Guardo un cariño especial a ese club, por supuesto, y con muchas ganas de encontrarme con antiguos compañeros.
7: De estos primeros partidos de Loar, tanto este como el de Lana y Tasuna, digamos que son los más complicados, ¿no?
9: Sí, yo creo que el Sinfín es uno de los rivales a batir siempre en la categoría, y vienen jugando últimamente muy muy bien, la verdad. Han tenido incorporaciones que les dan mucho nivel y que están muy acostumbrados a la categoría, y su último partido que estuvimos viendo hicieron un auténtico partidazo ahí en Barça, o sea que va a ser un rival muy complicado, no hay duda.
7: El partido se va a jugar este sábado a las 5 de la tarde. El Sinfín está quinto con un total de 6 puntos y el Hogar Coruña es tercero también con 6 puntos. Estáis en la misma situación, cada uno de vosotros habéis perdido un partido.
9: Sí, sí, va a ser eso, un partido con la máxima igualdad. Yo creo que venimos los dos equipos en una buena dinámica, pero habrá que ver, también ellos tienen a favor el factor de jugar en casa, pero bueno, yo creo que vamos con muchas ganas, estamos trabajando mucho y veremos a ver qué pasa, pero con mucha confianza en nosotros mismos, por supuesto.
7: ¿Estáis notando en este arranque un poco que hay algo más de presión que otros años por el hecho de tener ese objetivo de estar entre los 5 primeros?
9: Sí, yo creo que al final, más que presión, cuando tú comienzas una temporada con unos objetivos ambiciosos, como puede ser meterte en una fase de ascenso, pues cuesta un poco adaptarse, ¿no? Teniendo en cuenta que luego cada uno venimos de equipos con objetivos diferentes. Entonces, estamos intentando adaptarnos y hacernos a la idea de que al ser una plantilla con mucho nivel hay mucha exigencia y tenemos que estar a la altura, pero con muchas ganas de demostrar de lo que somos capaces y de cumplir todos esos objetivos.
7: ¿Cómo es para ti esta primera parte de la etapa en A Coruña, en el Hogar?
9: Bueno, yo creo que ha sido bastante fácil adaptarme. A nivel personal estoy muy contento con todos mis compañeros y a nivel deportivo también. Es verdad que es un equipo con mucho nivel en los entrenamientos, o sea, hay muchísima competencia tanto dentro del equipo como las expectativas que hay del mismo, pero bueno, yo estoy bastante cómodo y muy contento y con muchas ganas de aportar lo que sé y lo que he aprendido para dar lo mejor, sin duda.
7: Hay exigencia, tanto en la ciudad, en el club y también en el banquillo, ¿no? Deportivamente, físicamente, un poco de todo.
9: Sí, está claro que la plantilla al completo es muy competitiva y si no estás a tu máximo nivel, pues lo bueno que tiene una plantilla esta es que hay un compañero que podrá aportar lo mismo o más que tú, por lo tanto hay que autoexigirnos cada uno en lo nuestro y aunque remamos todos en la misma dirección, también hay que competir entre nosotros para ver quién es el que más tiempo está en el campo, obviamente, pero al fin y al cabo eso es una competición muy sana y yo creo que nos beneficia tanto a los jugadores como al equipo como conjunto.
7: Pues queda hecha tu presentación aquí en este espacio semanal en Radio Marca y que vaya muy bien este viaje, que le ganéis a vuestros ex.
9: Pues muchas gracias y espero que vaya muy bien. Sí, ya nos veremos pronto.
7: Claro que sí. Gracias, Jacob. Hasta luego.
9: Adiós.
7: Con Galitrans, la información del Hogar que viene de ganarle al Zarauz. Así despedimos este Directo Marca. Volvemos mañana a la una.
5: Galitrans, operador logístico en Ledoño especializado en servicios de carga, descarga, almacenaje, gestión de stocks y transporte. Para más información visita su página web www.galitrans.com o llama al 981 137 127.